I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sad...